llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sy wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sy wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing your favourite music. This is Radio Brongleis.
1: Gan ddistaw fyfyrio y gwyntoedd yn